da kadwat ko ka wala ba de ke tamon mo na am de wala no che e o che ni ni ko che ski ji no ne ke ya la wa do ti ti ni no de wala no ni ba ye ni krun ka to